Sister blick, hålla fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut på det.

Sista blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärnor klar. Jag är slut.

Sist det blick, håller fast. Sist det dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut.

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slip,

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut.

Sist det blick håller fast, sist det dans för jag drar. Himmelen, stjärneklar, jag är slut.

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut.

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut.

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärneklar. Jag är slut.

Sister blick, håller fast. Sista dans, för jag drar. Himmelen, stjärnor klar. Jag är slut.